ska höra Dan Tominski som Soggy Bottom Boys synga I'm a Man of Constant Sorrow, men jag lurer på om du har hört den andra hiten hans. Han har ju en version, vet du, av vår kära svenska vän Avicii's Hey Brother, som är alldeles koko. Han sang på originalen med Avicii och gav ut en egen version som alltså är en uppvisning I deilig musik, följ med här nå.